0: adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz da Turquia.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.